0: 只讲卖呗，啥那卖呗？因为伊讲哦，即马伫病院，病院有伊行情伫遐，病院有伊行情伫遐吼，一支将爱36,000，所以病院。真济各大的病院，真济各大的药局，伊拢有咧卖，一克是2500块。我一抬价，一直抬价，一直抬价，拢无法度，拢无法度。到尾也是因为安那咧，咱先来听一个，咱来听一个日本，日本这个议员哦，一定封14年。那徛徛鸟恢复着正常的行动，正常的讲话，袂嘴歪、手喘、脚无力。到了病院坐轮椅14年，伊用196天，予家己一个机会，真正徛起来。这个新闻非常非常的大吼，咱先来听这个新闻。相信真济拢有受过日本教育的，这听拢知影伊在讲啥。来，来选这回来听。
1: あの人は今、病からの生還スペシャル。脳梗塞で倒れ、安心不全に。話はおろか、自分の力で歩くこともできなくなった元衆議院議員、栗本慎一郎。しかし、彼はわずか196日後。その復活の裏には妻に支えられ栗本自ら独学で挑んだ2つの治療法があった。鏡を使った謎の箱とミミス、ミミス療法。抽出される酵素が脳を詰まらせる血栓を溶かすという学会発表に目をつけた栗本。知り合いのつてを頼って健康補助食品を作り、それを服用し始めたのだ。そして脳梗塞発症後、半身不随で車椅子生活だった栗本。

0: 有一户二楼三房甲四宝岛美女的宝岛镇，向来伊就三元出名，有糕圆、酱圆啊，个肉圆，你个的菜饭嘛真好食。这当中是透早四点，你所收听是 FM88.7 花莲广播电台。
1: ラジオ体操，みんな一緒にやりましょう。收音机体操，大家一起来。
2: 伸び伸びと背伸びの運動から。はい。力まない程度、軽く手を握って。腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方はゆっくりと息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をねじります。

上下に伸ばす運動。腕を曲げて伸ばし、曲げて伸ばします。足を開いて上体柔らかく斜め下に曲げます。正面で胸反らし。呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動。よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に揺すりましょう。腕と足の運動。呼吸を整えながらゆったり。

れから10年、あの子はどうしているんじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の来るまで死にはせん。いつまでも待っている。